ya que buena, ya la ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena, ya la buena,